0: じいさん、もうしっかりしてよ。もうそんなことしてないでさ。
1: オッチ、
0: もうみんなちゃんとしてんだから。聞こえてる？おじいさん。